Rockur á FM1. Mannakvöld og frutjakvöld frá klokka 9. Rockur á FM1.